ela ambe kuku fika la tinja la tinene. Java kempela ikupangala tsa ivunanga. Avunanga lanta mkopfu sinene lene ni inabala kuva ni tana lona kuva ikupangala tsa mkseti waratseka wa Radio Mozambique. Kulunkarka irampa ko vunanga lele lilumba ko ja rakulumu dropen la kancha ncha yin ivula bla kase e al francais loko kempela ata ni vunanga lele lele na kunukuva linkela Johnson ngopfu ngopfu ka mwana mwanyani lweke a umako akongoma kuva alavetela antiro mailano ni kuva atibale cha kuva atira kambe na akumbula kaya so nikurinzilo vunanga kempela leta kukubalta junzi selo shakwa unga tiru tira mpela mpela ukotlo shakwa utelini antirwena so eko sani kole kayo si sato si evana mpela mpela si njangu luke unyimele kwena akuva utava uunja so mbeno itina 7 minutes.

Mirontina 32 minutos mengsetsi karkempele kupakala taksikulan tatu kwa drapala kanchencha ikuvaka iva ikunyika leswi kempela inga matsvela manene na kona kempela ileka voix jumpons ngamtheke inga mgubela risiko loranga ka ngwetike ya mtlanu na naru mpela mpela sele ya kona lembele ya kona mpela ililiya la famba alivona la famba la tsutsuma na kona ke mpela mpela mungiseti haloko ungesela mahale sweswi ku nyima lako tsotswa yini ke mpela tsotswa yini kambele kula kuva ke mpela u lulamise ku hinkwaswo leswi swi kunguhateka swo DJ Ganyane asikubu xibangopfu swinene leswo xi rhamixa ku vapa swo a kuvona kumeka khule ntirhweni tirha ke mpela na u tijuja hi vunaka le leri rati misaveka ku nyika kuleyona swo kambe kuvona kumeka ku ri kaya u karhi u ti humulela humula kwatsi n'wana ke muwaxaku swi bubutsele kusa kwela ka vhiki kwela ka vhiki ku ni timhaka mani ku na swibubutsele ngopfu swinene ku na mikhuvo yi kulukumba ngopfu swinene a tilovolo a michato swinyingi mpela.